Sabaira luga teo kaloro mailo da vira jan le na dono. Kali luga ba mero itko ba ba da vira jan le na dono. Koi din ko guna koi ta din ko bai kun samjano matra inaro no.

Sabaira lugatio caloro mailo da virajan le na dono. Kali loga ba mero itko ba ba da virajan le na.